0: sa mojou mamou u kupovinu. Kad smo se vratili sa kupovine, se šetajući po ulicama.
1: Ulica.
0: Na izlogu jedne same posluge otkrio sam jednu lepu igračku. Zvono pa igra. Koju sam naveno hteo da mi mama odmah kupi. Ali mama nije htela. Zato su me mama i tata za moj šesti rođendan iznenadili sa zvonovom igrom, koju sam se jednom dugo vreme
2: Das Haus steht in der Luft. Moment, Moment, bitte. Moment. Das.
3: My father says.
2: Mein Haus.
4: Hör mal zu.
2: Meinst du, ich habe ein Rezept für.